ئوتتۇرا ناھىيەسى كورلا شەھىرىدە جەمئىيەت مۇقىملىقى، ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشى، ئېكولوگىيە، مۇھىت ئاسراش، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. Әмді күчай шәрді, ертәбіреш апытыдың мұдап еліш, апыт сенің еніклетіш қызметіне сылық орылыштырды. О, мәркезінің көзетіш, ұқсады тәптіш қылыш қайтмей инқас пікіріге асасын, түзітішіне тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш, ve əməldi körsətiş, öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırış bilan birləşdirib, məsuliyyətini puxta zimmiga alıb, bilimni aşırıb, cəsarət bilan ilgirləb, bütün küç bilan atılınıb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş kerak deyə təkidlədi. Erkin Tunyaz, Şinfa Ximiya Sanayi şirkəti. Anxın toqumçuluq şirkətində karxananın işləb çıxırış, ticarət, fən texniki tədqiqat qatarlıq əhvallarını təfsili ilgilədi. Karxanlarını çoğun vəziyyətini yaxşı ilgiləb, fırsatını çın tutub, pən texnikilik yığınlıq yardı salmıqını zor edib, zəncərini küçəb uzardıb, toluqlab küçəydib, şucaydiki texmi köp amının iş qorulışıqa türtkü buluşqa ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Kuntura, Mən Öyüki Birib, Qar, Tam Rəsimleri qatarlıqlarını qoğdaş əhvalını gördü. Мәңүй ибадат қанысыны қоғдаш, ұнандың пайылынышыны күчейтіп, мәдәніет мәзмонуны чоңқыр қызып, әр мүлләп амысыны жоңқа мүлләті ортақ кәудісі еңіне мұстәккәмдішке еттәкләш керек тәп тәкітлері.